0: man sige noget på vej.
1: Jeg har ja, okay, det som fik først, at jeg gjorde det af mig.
2: Okay, okay.
1: Men
2: du gjorde det af dig. On chante ou pas?
3: Chicos! Jeg siger, at jeg kan lade dig, men jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at jeg kan lade dig, at je